Asi máme nolice i milióny masky i ubičom da jam. Mraze fednite, mačkom slavite, ne sram. Ubičom parite, ubičom vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.